Uspenje pravedne Ane, majke presvete Bogorodice, pravoslavna crkva slavi danas 7. avgusta, no njen glavni praznik je 9. septembra, pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Sveta Ana beše iz kolena Levijeva, kćerka Matana sveštenika i Marije iz grada Vitlejema. Roditelji joj imahu još 2 kćeri, Mariju koja rodi Salomiju i Soviju koja rodi svetu Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja. Sveti pravedni Joakim, njen muž, bio je potomak cara Davida, kojem je Bog obećao da će se spasitelj sveta roditi iz semena njegovih potomaka. Par je živeo u Nazaretu u Galileji. Ana i Joakim 50 godina nisu imali dece. Morali su da trpe prezir i ismejavanje, jer se u to vreme nemanje dece smatralo sramotom. Ali oni nikada nisu mrmljali i samo su se usrdno molili Bogu, ponizno se uzdajući u njegovu volju. Zavetovali su se da će, ako dobiju dete, posvetiti ga Bogu. Gospod je uslišio molitve Joakima i Ane. Kada je par živeo zajedno oko 50 godina, dao im je dete. Dobili su ćerku kojoj su dali ime Marija. Nakon rođenja ćerke, pravednici Joakim i Ana su prineli žrtvu i dali još jedan zavet, da njihova ćerka neće hodati po zemlji sve dok je ne uvedu u hram Boži. To se dogodilo kada je Marija imala 3 godine. Marija je ostala da živi i služi u Jerusalimskom hramu. Tamo je učila sa drugim djevicama, proučavala sveto pismo, prela i šivala svešteničku odeždu. Prema predanju, Bogorodica je živjela u hramu do svoje 12. godine. Ubrzo nakon Marijinog odlaska, Joakim je umro u 80. godini, a Ana je poživjela još nekoliko godina. Nakon dugog i bogougodnog života upokojila se sveta Ana, majka presvete Bogorodice, u dubokoj starosti. Prema predanju, umrla je u 79. godini. Dan njene smrti se u pravoslavnoj crkvi obeležava kao praznik Uspenje svete Ane, praznuje se još 9. septembra i 9. decembra. Dodajmo i to da se današnji praznik sveta Ana smatra i danom praznikom udatih žena.

0: Čuli ste Svijati Bože i Divnu Ljubojević, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Članovi Deščanskog kulturno-umetničkog društva Banat juče su se vratili iz Italije sa jednonedeljnog gostovanja u Riminiju, gdje su učestvovali na Međunarodnom folklornom festivalu. Kako im je bilo u poznatom italijanskom letovalištu na Međunarodnoj smotri folklora, odgovor smo zatražili od Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca Banata.
1: Zadovoljan sam sa turnejom, deca su se dobro osjećali kad sam pitao njih da li bi ponovili, onda naravno bio je odgovor da i da ostanu još nekoliko dana, tako da meni je to najvažnije da kako su se oni osjećali. Tako da, sam zadovoljan.
0: Da kažemo nekoliko reći o samoj manifestaciji, koliko ansambala se pojavilo na Međunarodnom folklornom festivalu i iz kojih zemalja, odnosno kako ste se vi predstavili, na koji način na toj folklornoj smotri?
1: Bilo je iz 15 država, dva dana je trajalo, tako da bile i iz Mađarske grupa sa mađarskom folklorom, da smo bili jednom smeštaju, tako smo se mogli s njima i družiti. Mi smo izveli igre iz Vladičinog Hana. Mislim da smo napravili, mogu reći, show, jer stvarno smo dobili veliki aplauz, tako da ne treba, mislim, ni nagrada da se dobije ako imaš tako veliki aplauz. I deca su bili mnogo zadovoljni, a za to 8-9 minuta, tako smo se, mogu reći, u vrućinu oznajali da kao da smo igrali pola sata. Tako da uživali smo. Inače, bili su iz Hrvatske, iz Bugarske, Poljske, Sardinije i tako dalje, mislim, iz višeg zemalja.
0: Pored nastupa, da li ste imali možda priliku da na određenim punktovima predstavite srpski folklor, ili sa ovim nastupom zapravo vaš zadatak taj je bio završen i posle bilo je, ostalo je vremena za druženje, razmenu iskustava i tako dalje?
1: Pa ovo je bio glavno, mislim, glavni deo je bio ovaj festival, ali pošto toliko grupa se javilo na festival, tako da podijelili su nas na dve, mislim, nismo trebali na ove dane da igramo, a možda i zbog vrućine je i boje to ispalo. Inače, pravili smo druženje u hotelu, slavili rođendane, tamo smo, mislim, imali smo Adam koji je donao harmoniku, tamo uživo svirao i onda tamo smo uključili mađarsku grupu i vlasnike hotela, tako da, mislim, i tamo smo pokazali našu, mogu reći, kulturu, tako da i oni su malo upoznali nas.
0: Evo, vratili ste se u Mađarsku, ne znam da li sada slijedi dobro zasluženi odmor ili vas već očekuju novi nastupi i gostovanja?
1: Imamo još neke pozive, a pošto imamo još jedan kamp i imamo i našu slavu i pripremamo se za Ivarijadu, mislim da to će nama biti već dovoljno za ovu godinu. Nije sigurno da možemo već izvesti, mislim, druge festivale, nastupe i treba i da dam malo odmora njima, tako da posebno već nećemo ići nigde. I što sam teo da dodam, da i tu u Italiji sam se trudio da ima više ekskurzije, a više svašta da vide, tako da otišli smo i u San Marino, tako da i tamo smo imali jedan dan, da ne samo u Rimini da budemo, nego malo da razgledamo i okoline.
0: Sve u svemu, dakle, nezaboravan nastup je bio u Riminiju i siguran sam da će u društvu ovo gostovanje ostati u nezaboravnom sećanju, zar ne?
1: To je sigurno, to je sigurno.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za predstojeći vikend na jugoistoku Mađarske organizovano je veoma mnogo programa. Zbog situacije u kojoj se nalazimo, menjalo se ponešto, ali ne mnogo. Ima i raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa, a ima i programa koji su u prirodi, i to razne ekskurzije na biciklističkim i turističkim stazama u regiji, zatim i dalje i za susednu Srbiju i Rumuniju. U Srbiju naravno ciljno mesto je i Sad Palić i Rudoš jezera, a u Rumuniji je Sad Mikluš i Arad. Mnogo njih je ispomenutih zemalja sigurno biti ovog puta i na raznim bazenima i banjama u kraju, na jugoistoku Mađarske. Nažalost, plaže koje se nalaze pored Tise i Moriša, prvenstveno pored Tise kod Segedina, pa zatim Senteša, Čongrada, Marteja i Vršareja, nisu baš najbolje za kupanje, za odmor i rekreaciju. Lijepo uređene peskovite plaže, a kupanja na mnogim mjestima će samo malo biti. No, pored toga, ipak naći će ljudi mjesta i zato da se okupaju, a i oni gosti koji dođu naći će i razne kulturno-zabavne programe koji će biti na pretek, a kod kulturni prvenstveno programi u okviru segedinskih letnjih igara, i to pozorišne predstave na pozornici u centru grada na trgu Dom, a pored toga i Novosegedinska letnja pozornica će biti za razni program, pa dvorište gradske kuće i pozornica na Tisi. Svud očekuju goste, biti manjih ograničenja, rekli su, u osvjetljenjima i što se tiče struje, malo će to smanjiti neke stvari, ali to neće uticati, kažu, na kvalitet raznih predstava, kao što neće uticati to ni na razne koncerte koji će biti održani ovog puta, ani na programe koji se održavaju u drugim mjestima, kao što je to Moroholom, kao što je to Makoma, Vašarhej, Čongrad i Zendeš. A kad spomenu Čongrad, treba da kažem da u ovom gradu na ušću kod Kriša i Tise iz ovog puta biće raznih programa, i to zabavnih programa za sve generacije, a u staroj ulici u centru Čongrada u okviru dana Čongrada održat će se razni kulturni programi, i to celodnevne manifestacije. Predstavit će se majstori domaće radinosti, amaterski muzičari, biće folklornih programa i svega što je potrebno, ali najviše programa će sada održati u večernjim satima, kada, kao što su rekli, ne bude tako toplo i bude malo svežije, a svaki očekuje da svežijeg vremena bude za sljedeći vikend, jer onda sigurno će se sve ono što su planirali i sprovesti ako temperatura, iako ne zdravo, ali malo spadne, a meteorolozi kažu da će to tako biti, pa organizatori se nadaju da zaista će tako biti i da planirano će biti i ostvareno.

sveta, dok je jugoistočna Evropa takođe bila izložena novoj velikoj promeni, a to je to osmansko osvajanje. Vidimo dakle dve države u različitim periodima srednjovekovne prošlosti koje uoči svojih tih sudbonosnih sa ili bez navodnika bitaka ulaze u jedan važan istorijski trenutak i za jednu i za drugu i to postaju naravno vremenom, pogotovo kada je u pitanju Kosovska bitka, bitke koje imaju i veliki pečat identitetske prirode.

O bitkama takođe je bilo mnogo reči i o tome je mnogo pisano i piše se, pogotovo sada evo u poslednje vreme, s obzirom na pet vekova Mohača, dosta se objavljuje u Mađarskoj, naravno i naša historiografija treba reći da ne zaostaje. Bitke govore neke brojke same za sebe i u jednom i u drugom slučaju daleko slabija je bila vojska koja se borila protiv Turaka. Srpska vojska nije imala mnogo pomoći drugih srpskih ili stranih vladara. Od srpskih vladara tu je samo odred, značajan odred, naravno Vlatka Vukovića, koji je poslao bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić. Sa druge strane, nekih stranih vladara nije bilo i strane pomoći gotovo da uopšte nije bilo. Kod ugarske vojske, o tome smo pričali, bilo je nešto bolja situacija, ali sa druge strane takođe dosta značajnih, uglednih ugarskih plemića i ličnosti uopšte srednjovekovne ugarske istorije od Frankopana do Zapolje, dakle od Hrvatske preko Slavonije pa sve do duboko do Erdelja, sam Lajoš II, poslednji jagelonski vladar i poslednji ugarski srednjovekovni kralj, nije mogao da računa, mada je računao na druge i plaćenike i strane vojnike i pomoć koja mu je došla. I pogotovo, recimo, ne velika razlika za one koje možda više zanima malo vojna istorija, Mohačka bitka koja je ipak 140 godina kasnije, dakle treba ih i tako obavezno posmatrati, ali prosto ovo, za ovo naše poređenje je jako značajno da ih sagledavamo i u ovoj perspektivi koju danas dajemo, pošto je u pitanju 1526. godina, sam kraj srednjeg veka i početak novog veka, uveliko se već koriste puške i Ugarska je pogotovo bila dobro njima snabdevena. Jedna interesantna sličnost, to je pogibija vladara. Kosovska bitka tu ima, možemo reći, možda čak i veći značaj, ne samo što je poginuo srpski knez Lazar, koji je bio najmoćniji uz Tvrtka Prvog, ali na prostoru nekadašnjeg srpskog carstva ubedljivo najmoćniji, a ako govorimo o srpskim vladarima, svakako nakon Tvrtka Prvog Kotromanića najznačajniji, poginuo je, ali ako gledamo iz perspektive savremenika, ako gledamo iz perspektive drugih izvora, vizantijskih, stranih, drugih, nevažno, latinskih, osmanski sultan je poginuo. Murat I, o njemu smo takođe više navrata govorili kad je o Kosovskoj bitci, izuzetno značajan vladar, neko ko je najverovatnije započeo i osnivanje janičarskog reda, neki osmanisti ga smatraju prvim sultanom zbog nekih nalaza novca i još nekih izvora, iako je najizvesnije da je to njegov, dakle, sin Bajazid I je sigurno prvi sultan, za Murata I se to ne zna, ali postoje indicije i vrlo ozbiljni osmanisti koji ga ubrajaju u prve sultane. Dakle, on je poginuo i to je imalo posebno veliki odjek, naročito u prvim izvorima gde se ističe hrišćanska pobeda baš zbog toga što je poginuo sultan. Posledice su bile nešto drugačije. Srbija nije mogla da se brani dalje, nije mogla

Da se suprotstavi osmanskoj najezdi i zbog toga je kneginja Milica morala da prizna vazalni odnos. Ona je bila regentkinja maloletnog tada još uvek kneza Stefana Lazarevića od 1402. Despota Olivera je morala da pođe kod Bajazita i na taj način Srbija i zbog toga se Kosovska bitka zbog tih posledica smatra porazom i na taj način Srbija je postala vazalna država Osmanskog carstva. Umesto nekog, kako se to u istoriji obično biva, da iza jakog vladara dolazi slabiji, ovde svi su se nadali, svima je bilo olakšanje ta Muratova pogibija, međutim nakon toga došao je još ratoborniji vladar, mislim naravno na Bajazita. Sa druge strane, i Mohačka bitka je poznata zaista kao klanica najuglednijih ugarskih barona, o tome smo govorili, kralj Lajoš II koji se udavio u begu posle toga, ali tu je i Pavle Tomori koji je bio kapetan odbrane južnih krajeva i kaločki nadbiskup, tu je i ostrogonski Ladislav Salka i dakle govorimo o ključnim crkvenim ali i državnim figurama. Ovo smo pominjali, 7 episkopa, 16 barona, 12 plemića, među kojima i kancelar i zemaljski sudija i komornik. Dakle, kada je reč o Ugarskoj, ona je doživela, možemo reći, još i mnogo teže posledice nego Srbija nakon Kosovske bitke. Država je ušla u potpuni raspad. Jovan Zapolja je sa jedne strane već 2 meseca kasnije se krunisao za kralja u prvo sabor u Tokaju, potom njegovo krunisanje u Stonom Beogradu, u Sekešpehervaru. Tu je Ferdinand I Habsburški koji ima aspiracije na ugarski tron i tu su naravno Turci koji su u prvom naletu stigli do Budima, spalili palatu, opljačkali, odneli vredne rukopise iz biblioteke Matije Korvina. Država se zaista našla i to je ono što se često malo i romantizovano kaže, raspad države na 3 dela. Nekadašnja Moravska Srbija daleko od toga da je ostala jedinstvena, to je i dalje jedan vrlo, vrlo kompleksan feudalni konglomerat, međutim posledice su bile takve da je država na određeni način mogla da opstane, pre svega zahvaljujući mudrom regentstvu kneginje Milice, a potom i ponašanju kneza Stefana Lazarevića prema Bajazitu.

Sant Andreja, Vrdnik, Ravanica, da su bile mošti kneza Lazara, sve je to od suštinskog značaja da se razume, jer suprotno nećete naći, dakle, suprotno gledano, iako su Srbi učestvovali u Mohačkoj bici, o čemu smo govorili, imali veliki značaj u samoj Ugarskoj doba Jagelonaca, ne, nema nikakvog ponajmanje kulta, ali nikakve značajnije recepcije Mohačke bitke, bitke kod Srba kasnije. Sa druge strane, Kosovska bitka je nešto što je ostavilo ogromnog traga. To jeste jedna zaista nepresušna tema. Kosovska bitka, Vidovdan i taj značaj i uopšte koliko jedan istorijski događaj u srednjem veku formira identitet, to su nepresušne zaista teme. Papa Pije II, o kome smo posebno govorili, i despot Đurađ Branković, takođe o kome smo posebno govorili, Papa Pije II jeste, možemo reći, otac i tvorac teze da je u stvari Đurađ Branković izdajnik, što je vremenom evoluiralo u poziciju Vuka Brankovića kao izdajnika. Da li ga možemo porediti sa Jovanom Zapoljom ili sa Frankopanom koji nisu stigli na Mohač? Zaista je teško o tome govoriti, jer jedan takav stav ili takva tradicija nikad nije imala kod Mađara to mesto koje je pozicija Vuka Brankovića imala u srpskoj, epskoj i svakoj drugoj, u ostalom, tradiciji, da je to postalo simbol na određeni način izdaje i jednog izdajničkog ponašanja, iako je u stvarnosti da despot Đurađ Branković samo želeo da sačuva despotovinu i u tome je uspeo. Dakle, 15 godina on je gledao svoje državne interese, shvatite ovo naravno isključivo u srednjovekovnom kontekstu. Papa Pije II je pak to posmatrao kroz prizmu krstaškog rata i borbe protiv Osmanlija, ali da, tu je jedna klica teze o izdaji koja je usko vezana za Ugarsko, eto, koja je pak na Mohačku bitku od ogromnog značaja. Ono što je važno i što nije zgoreg pomenuti jeste da je vrlo rano upravo Turbe Muratovo na Gazimestanu postalo i neka vrsta mesta hadžiluka, hodočašća i za muslimane. Kada je u pitanju Mohač, ni mesto Mohačke bitke, ni za muslimane, ni za hrišćane, rimokatolike pre svega, nikad nije dobilo taj sakralni moment. Kosovo ima sakralni moment kako za pravoslavne Srbe, ali i za muslimane, jer Martin Segon, ulcinski episkop, inače rodom iz Novog Brda, piše o muslimanima koji dolaze na, bukvalno na hodočašće u određenom smislu, da se tako neku vrstu hadžiluka, Muratov grob na Gazimestanu, Evlija Čelebija čak dva puta na dva mesta. To spominje, dakle, to je jedan vrlo, vrlo jak odblesak, kult, da se tako izrazim, iako u islamu to ne možemo da poredimo u klasičnom smislu sa hagiografijom u hrišćanstvu, ali svejedno jedan zaista jak kult Murata I. Sulejman kao takav je preživeo, ne samo pre nego pobedio, imao, i to je tek peta godina njegove vladavine, on je nastavio da vlada još 4 decenije, znamo šta je sve postigao o njegovoj zaista dugačkoj vladavini, od unutrašnjih reformi do Malte, do svega onoga u šta se on bio upleo, odnosa sa Iranom, pa na koncu tu su i Mohačka bitka i osvajanje Budima 1541. Dakle, tu je razlika i u istorijskom trenutku, ali i u nekim vrlo konkretnim događajima koji su onda imali svoju recepciju. Interesantno da se, što se same Mohačke bitke tiče, na mestu postoji muzej od ranije i on i dan danas funkcioniše. Koliko sam čuo, dosta je rađeno po pitanju tog muzeja. Sa druge strane, ovaj Gazimestanski ima zaista taj sakralni identitetski značaj, a umetnosti da ne govorim, od Paja Jovanovića pa nadalje. Dakle, vidimo da je ta tradicija zaista bila veoma, veoma jaka.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend čeli realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra u isto vreme kada vas očekujemo zabavno-muzičkim magazinom u kojem ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje. Hvala vam što ste bili sa nama, prijatno!

bilo biće uzalud. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš piti. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš piti.

pukne se srce od velike boli, ostaviš li najmilije ono što te voli, snove možeš snit.

bilo biće uzalud. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš piti. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš.

Dragom sinu, Žomboru Vošanjiju, u Tukulju, povodom rođendana, najljepše čestitke šalju i još puno sretnih i veselih trenutaka u životu žele roditelji, mama i tata.

Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati i 3 minuta, dragi naši, na samom startu naše emisije poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević i Nalica Ademov.

0: emisija po željama.
1: Tako je suđeno, pevala je dragi naši Nadica Ademova, odmah nakon njene pesme oglasio se signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Tako je pevao, dragi naši, Nikola Urošević Geća, a pošto više nema vaših muzičkih pozdrava i želja, slijede ponovo pesme po našem izboru. Samo za vas do kraja prvog dela emisije pevaće Jelda Šaulić, Nebojša Dačić Dača, Allegro Band, odnosno tri dueta. Nikola Rokvić i Nikola Marinković, Ana Bekuta i Šaban Šaulić, te Rada Manojlović i Darko Filipović.

Za vreme cara Maksimijana, u vremenu žestokog progona hrišćana, živeo je i postradao veliki mučenik Pantelejmon. Pantelija rodio se u Nikomidiji, u maloazijskoj oblasti, u Vitniji. Otac mu je bio dobrog imovinskog stanja i mnogobožac, a majka mu je bila hrišćanka. Posle majčine smrti otac ga je dao čuvenom vraću Efrosimu da izuči lekarske veštine. Efrosim je bio i carev lekar i kad je išao u dvor vodio je sa sobom i Pantelejmona. Tako je ovaj dolazio u dodir sa dvorjanima i samim carem kojima se neobično dopao i već su ga vidjeli kao budućeg dvorskog lekara. Tako je Pantelejmon brzo napredovao u medicinskom znanju. U istom gradu živeo je i stari sveštenik Jermolaj, pored čije je kuće često Pantelejmon prolazio, pa se oni tako zbližiše, te stari sveštenik polako pomaže Pantelejmonu da se utvrdi u Hristovoj veri. Jednom prilikom mladi lekar je pozvao Boga u pomoć da bi izlečio neko dete koje je ujela zmija. Dete je bilo izlečeno, tada je Pantelejmon otišao Jermolaju i ovaj ga je krstio. Drugi put u lekarevu kuću je došao jedan slepac koji je sve medicine probao i nije našao leka svom slepilu, pa se konačno obratio Pantelejmonu da ga on spasi slepila. Pantelejmon pozva ponovo Boga u pomoć, pa je slepac progledao. Tada se i lekarev otac, do tada mnogobožac, krstio kod Jermolaja i postao hrišćanin. Kada je mladom lekaru umro otac, on je svo svoje imanje razdelio sirotinji i počeo da besplatno leči siromahe i sužnje i one koji su od mučenja rane zadobijali. Zbog svega ovoga, ostali lekari su oklevetali Pantelejmona kod cara da obmanjuje svet Hristovim mučenjem i leči osuđenike po tamnicama. Car ga je pozvao k sebi i pokušao da ga odvrati od Hristove vere, no Pantelejmon otvoreno reče da slavi Hrista kao istinitog Boga. Tada car naredi da ga stave na muke. Najprije su ga obesili, zatim prebili, pekli upaljenim svećama, potom su ga bacili u kazan rastopljenog olova i konačno bacili su ga među divlje zveri. Sve ovo Pantelejmon je junački izdržao. Na kraju car je naredio da ga poseku zajedno sa sveštenikom Jermolajem i još dvojicom hrišćana. Poslije smrti hrišćani su uzeli njegovo telo i sahranili ga. Spomen mu se čini 9. avgusta. Sveti Pantelejmon se na ikoni predstavlja u običnom odelu držeći u ruci jednu kutiju sa raznim lekarijama ili u desnoj ruci krst sa mirtinom grančicom u znak mučeništva, a u levoj kitu raznovrsnog cveća i lekovitog bilja. Po narodnom verovanju sveti Pantelija upravlja vetrovima i pušta ih da duvaju kad je potrebno, te on zaštitnik od oluje, bure i požara.

0: Nakon oče naše u izvedenju Divne Ljubojević, dragi naši slušaoci, emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Budimpeštu, gdje je prošlog petka u organizaciji samouprave Srba u Jože Farošu i glavnogradske srpske samouprave održana proslava Dana Svetog Ilije. O detaljima praznovanja upitali smo Mitra Mirka Krkeljića, predsjednika biranog tela Srba u Jože Farošu, ujedno i glavnogradske srpske samouprave.
1: Tradicionalno je više vekova unazad Srbi u Budimpešti proslavljaju Ilindan. Sveti Ilija je jako poštovan svetac u našem narodu. Na dva mesta se uglavnom proslavlja u Mađarskoj, u Čobancu i kod nas u osmom kvartu kod Iline vode. Taj bunar se vezuje za Arsenija III. Čarnojevića, koji je predvodio veliku seobu Srba u Mađarskoj. Dakle, kada je otkriven taj bunar pre već jedno, čini mi se, možda i 40-ak godina, onda su Srbi ponovo počeli odlaziti na to mesto kao na jedno hodočasno mesto Srba u Mađarskoj 2. avgusta. Mi smo nastavili tu tradiciju i eto, bez obzira na neke promjene kao što su jeli klimatske promjene i tako dalje, jednostavno to je jedan naš običaj i to je možda eto žrtva svih tih ljudi koji dolaze na to hodočasno mesto kada je jako toplo, ali bez obzira treba da se okupimo i treba da tradicionalno proslavimo te naše običaje. Mi smo zadovoljni. 3 godine prethodno ta manifestacija, taj običaj je malo pauzirao s obzirom da se uveliko promenila okolina tog svetog bunara. Naime, ranije se on nalazi u vrtu Prirodnjačkog muzeja Mađarske, tamo na Ludovika trgu, a trenutno je taj prostor gdje se nalazi bunar, dakle oko bunara, postao vlasništvo Nemzeti Kösoga Tjeljetem, to jest Univerziteta za nacionalne službe, da kažemo u prevodu, i uveliko se i promijenila okolina. Umjesto parka su tamo podigli jednu novu zgradu tog kampusa, koja je inače jako lepo uspjela i elegantno izgleda, tako da je to bunari, da kažemo, na dostojan način obnovljeni okolina. U svakom slučaju uspjeli smo dostojno da to proslavimo. Ja uvek kažem da bez obzira ko je upisan u zemljišne knjige, dakle ranije je li Prirodnjački muzej, sad univerzitet i tako dalje, možda za 50, za 100 godina će opet biti neko novi, ali bunar stoji tamo kao svedok vekova i kao mesto okupljanja srpske zajednice i to će i tako ostati.
0: Ni ovogodišnje praznovanje nije proteklo bez bogosluženja, odnosno osvećenja slavskog kolača i blagosijenja koljiva. Ko je služio ovom prilikom i ko je kumovao?
1: Službu su obavili paroh budimpeštanski otac Zoran Ostojić i otac Nikola Počuća, kao i drugi sveštenici budimske eparhije. A ova manifestacija i opšte ovo osvećenje nema tradicionalnog kumstva koji se predaje, nego uvek kumuje srpska samouprava Jože Faroša. Dakle, to je tradicionalna naša manifestacija i uglavnom se finansira iz samoupravinih izvora.
0: Ali ono što svakako je mnoge iznenadilo, vi ste se i ovom prilikom pobrinuli da se održi jedno narodno veselje, a tom prilikom predstavio se ne toliko poznat trubački orkestar Budimpešta. Šta treba znati o tom sastavu, čijem nastupu se pridružila i prezentacija srpskih gastronomskih specijaliteta?
1: Mi se trudimo uvek kada se pojavi neka nova ekipa, neki umetnik i tako dalje, da u stvari budemo prostor gdje će se ti ljudi predstaviti našoj zajednici. Eto sad mogu se pohvaliti da su se oni kao orkestar Budimpešta prvi put predstavili pred našom srpskom zajednicom i siguran sam da ne posljednji put, s obzirom da su ljudi bili jako zadovoljni. To je jedna velika ekipa, to je veliki trubački orkestar od 10-ak članova i kada su me pitali gosti ko su ti ljudi, da li ima naših među njima i tako dalje, kad sam im rekao da su to čisti Mađari koji jako poštuju naš melos i uopšte naše i folklorne i muzičke običaje, onda mi nisu verovali da zaista nema naših ljudi među njima, jer toliko su dobro svirali i toliko osjećaju nekako taj naš ritam i uopšte ono što teče u nama, da kažemo, što se tiče tih melosa i atmosfere i tako dalje. Oni su stvarno dočarali, kao da je to bio neki orkestar iz Guče, iako su ljudi bili zadovoljni njima. Tako da sam ja siguran da ćemo se mi družiti sa njima još. I tako sam čuo iz Tračeva da će se njima možda pridružiti i ipak jedan naš čovjek, tako da za sad su to mađarski muzičari koji imaju veliki entuzijazam prema našoj muzici, našim običajima i kulturi, ali eto, možda će se dopuniti ta ekipa i nekim našim čovjekom koji će još više ročarati taj melos.
0: Kult Ilijinog bunara i dalje se čuva i siguran sam da će se on verno čuvati i u buduće. Evo, polako ali sigurno približava se kraj leta. Tokom avgusta, da li Srpska samouprava u Jožafarošu još planira neku priredbu možda, ili sad slijedi za vas jedan dobro zasluženi odmor i onda na jesen od septembra punom parom kreće se dalje?
1: Avgust je uglavnom uvek vreme s jedne strane kada se jeli odmara, ali s druge strane i kada se pripremaju stvari posljednji koraci i detalji za jesenji period događaja, svašta se planira od književnih večeri preko koncerata i tako dalje, imamo i razne saradnje i gostovanja i uopšte mogu reći da je uvek jesenji period u srpskoj kulturi u Mađarskoj, ne samo u našoj samoupravi, nego inače širom Mađarske države, a možda sa naročitim akcentom na budimpeštanske aktivnosti, izuzetno aktivan period, tako da mislim da to ni ove godine neće biti drugačije i jednostavno teku pripreme za te programe.

0: Iz Budimpešte, dragi naši, pravac Novi Sveti Ivan, gde je održana sednica mesne srpske samouprave. Članovi biranog tela Srba u ovom naselju, predvođeni našom sagovornicom, rukovodiocem samouprave Teodorom Kruni Dunoj, razmotrili su tokove izvođačkih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu, ujedno su doneli odluke vezane za izbor izvođača daljih poslova.
1: Sad prihvatili ponude za posao na crkvi što treba da se uradi dalji poslovi, što su, jer uradili su izolaciju, to je gotovo, a sad treba dalje da se nastavi. Treba da potpišemo ugovore sa majstorima, treba da se dogovorimo da tačno kad će da se početi poslovi dalje i u kakvom redu, ko kad može da dođe, pošto svaki ima za to i drugi posao, pa treba da isplanira da kad će biti početo, jer to do decembra treba da se završi.
0: Rekao ste da je izolacija urađena, sada predstoje razni drugi poslovi, radovi, konkretno koji, kakvi?
1: Treba još da se malteriše iznutra, što je obijen zid, i spolja što je obijeno donji deo, kako su pravili izolaciju, to treba da se malteriše, posle ima farbanje, krećenje i ima stolar da dovede nekako u red, malo da se opravu stolovi i ofarba i to. Struju treba namestiti, jer i to nije sve baš u redu, tako da ima u stvari još šta da se uradi.
0: Verovatno više ponuda je pristiglo pošto se radi o raznim izvođačkim poslovima. Da li su ti majstori iz mesta i okoline ili možda iz udaljenih mesta su se prijavili zainteresovani izvođači?
1: Bilo je više da smo tražili zato da možemo uporediti da ko pošto bi uradio, pošto imamo jednu svotu što to treba da bude dovoljno, a zato

0: dostojno praznovanje patrona naše svetinje u ovom naselju.
1: Nažalost, nećemo moći da završimo tako posao da udemoš proslaviti. Mislim, služba će biti održana u desku, a poslepodne osvećenje kolača i koljiva to ćemo namestiti u porti pored hrama i tamo će se obaviti. Nažalost, ove godine nemamo financije za to da bi mogli pozvati hor, a i pošto se obnavlja crkva, zato sad nema ni mogućnosti na to, tako da većinom posle podne će se skupiti za to u porti malo da bude baš svečano i možda ćemo planirati neki manji program, to sad još treba da se dogovorimo.

0: Iz Novog Svetog Ivana vodimo vas u Desku, gde su u sredu boravili članovi delegacije Srpske i Mađarske kancelarije odgovorne za Interreg projekte. Oni su tom prilikom posetili Zelenu baštu, gde ih je ugostio na sagovornik Kristofor Brcan, predsednik Deščanskog kulturno-umetničkog društva Banat.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se rastišu, jer mi nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posećuju, a što smo posebno i ponosni da je razlog posete verovatno i to da je godinama uspešan rad i uspešno ostvarivanje raznih unijskih, to jest Interreg projekata. I ovog puta se to desilo, nije to zapravo kontrola bila, pošto je projekat ovaj posljednji, zadnji zaključen 30. decembra. A posle će biti sastanak međudržavni Interreg ove komisije ili kuratorija. Zato sad ja pretpostavljam da su oni već tu u Segedinu i već kad su tu, onda naravno od strane mađarskog partnera prikazuju uspešne i dobre primere projekata i tako je to. Ne po prvi put i ranije u ranijim raspisima smo imali takve posete, naročito od onog momenta kada smo bili med najboljima u Evropi. Tad nas je i predsjednica iz Evropske unije posjetila, što je naravno velika čast za nas, tako da prosto kao dobar primjer su posjetili predstavnici obe kancelarije, tako iz Beograda, tako i iz Budimpešte.
0: Gosti iz Srbije, da li su imali neka posebna pitanja, šta ih je zanimalo i interesovalo?
1: Sve ih je interesovalo, naravno, inače neka lica su poznata već iz prethodnih projekata i prethodnih saradnji. Ja sam se trudio za tih malo više od pola sata što nam je stajao na raspolaganje da objasnim od cijelog početka sve ove naše projekte i kako se kockice slažu jedne na drugu i kako smo uspeli sagraditi jedan sistem koji eto dobro funkcioniše i kakvi su neki budući planovi, tako da trudio sam se za ti pola sata dati jednu eto malo opširniju sliku o momentalnom stanju i nekim budućim mogućnostima.
0: Zbog kratkoće vremena, da li je bilo prilike eventualno da se interesujete, raspitate i u vezi sa možda novim raspisima Interreg projekata, konkursima?
1: Naravno, sad ja se nisam trudio i nisam ni forsirao, nije prilika da čovjek ulazi, ipak ljudi nisu ovlašteni, iako možda i znaju nešto, da naravno dok se ne ozvaniči da bilo kakve informacije, zato ja nisam ni forsirao to pitanje da izvučem bilo šta iz njih. Ja sam se jednostavno trudio da ono pokažemo šta imamo i pokažemo tu celinu i sistemski kako se povezuje crkva, obrazovanje i kultura u našem mestu, kako smo napredovali, koji su neki budući ciljevi, tako da uglavnom stvarno kratko vrijeme, satima se može o tome pričati. Malo smo i obišli, znači vizualno su imali prilike da vide, ali u prvom redu naravno je interesovao ovaj zadnji projekat, znači zavičajne kuće i zelena bašta. Oni su inače bili oduševljeni od viđenih stvari i cijelog projekta što smo im tu prikazali. Ja sam im izneo one buduće neke mogućnosti i planove što je pred nama. Malo smo obišli i Sava centar kao prethodne projekte, pogledali smo i crku, jer naravno ja sam se trudio već što sam naveo da u celini pokažem kako se to sve povezuje i slaže, tako da oni su apsolutno bili oduševljeni, kao što budu oduševljeni svi koji nas posete i vide sve ovo što je tu stvoreno. Nešto smo pričali o tome što se ciljeva tiče da proširimo što se tiče interesovanja i da ponudimo širim krugovima, eventualno drugim institucijama, školama, zainteresovanima da se koristi i na neki način da postaje neka baza ovih školskih zelenih bašta i eto sad radimo na tome. Naravno, još i dodatne teme, zlatni rez, ima tu još dosta poveznih tačaka za saradnju, tako da sve smo to na neki način izneli i složili smo se da je jedna jako lepa i vredna stvar i tražimo i čekamo buduće saradnje i mogućnosti.

0: Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje pri Banatu. Naime, članovi našeg ansambla u četvrtak vratili su se sa Međunarodnog folklornog festivala u Rimini u Italiji. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrovu upitali smo Pericu Dunaja, umetničkog rukovodioca ansambla.
1: Zadovoljan sam sa turnejom. Deca su se dobro osjećali kad sam pitao njih da li bi ponovili, onda naravno bio je odgovor da i da ostanu još nekoliko dana. Tako da meni je to najvažnije da kako su se oni osjećali. Tako da sam zadovoljan.
0: Da kažemo nekoliko reći o samoj manifestaciji, koliko ansambala se pojavilo na Međunarodnom folklornom festivalu i iz kojih zemalja, odnosno kako ste se vi predstavili, na koji način na toj folklornoj smotri?
1: Bilo je iz 15 država, dva dana je trajalo, tako da bile i iz Mađarske grupa sa mađarskom folklorom, da smo bili jednom smeštaju, tako smo se mogli s njima i družiti. Mi smo izveli igre iz Vladičinog Hana. Mislim da smo napravili, mogu reći, show, jer stvarno smo dobili veliki aplauz, tako da ne treba, mislim, ni nagrada da se dobije ako imaš tako veliki aplauz. I deca su bili mnogo zadovoljni, a za to 8-9 minuta, tako smo se, mogu reći, u vrućinu oznajali da kao da smo igrali pola sata. Tako da uživali smo. Inače, bili su iz Hrvatske, iz Bugarske, Poljske, Sardinije i tako dalje, mislim, iz višeg zemalja.
0: Pored nastupa, da li ste imali možda priliku da na određenim punktovima predstavite srpski folklor, ili sa ovim nastupom zapravo vaš zadatak taj je bio završen i posle bilo je, ostalo je vremena za druženje, razmenu iskustava i tako dalje?
1: Pa ovo je bio glavno, mislim, glavni deo je bio ovaj festival, ali pošto toliko grupa se javilo na festival, tako da podijelili su nas na dve, mislim, nismo trebali na ove dane da igramo, a možda i zbog vrućine je i boje to ispalo. Inače, pravili smo druženje u hotelu, slavili rođendane, tamo smo, mislim, imali smo Adam koji je donao harmoniku, tamo uživo svirao i onda tamo smo uključili mađarsku grupu i vlasnike hotela, tako da, mislim, i tamo smo pokazali našu, mogu reći, kulturu, tako da i oni su malo upoznali nas.
0: Evo, vratili ste se u Mađarsku, ne znam da li sada slijedi dobro zasluženi odmor ili vas već očekuju novi nastupi i gostovanja?
1: Imamo još neke pozive, a pošto imamo još jedan kamp i imamo i našu slavu i pripremamo se za Ivarijadu, mislim da to će nama biti već dovoljno za ovu godinu. Nije sigurno da možemo već izvesti, mislim, druge festivale, nastupe i treba i da dam malo odmora njima, tako da posebno već nećemo ići nigde. I što sam teo da dodam, da i tu u Italiji sam se trudio da ima više ekskurzije, a više svašta da vide, tako da otišli smo i u San Marino, tako da i tamo smo imali jedan dan, da ne samo u Rimini da budemo, nego malo da razgledamo i okolini.
0: Sve u svemu, dakle, nezaboravan nastup je bio u Riminiju i siguran sam da će u društvu ovo gostovanje ostati u nezaboravnom sećanju, zar ne?
1: To je sigurno, to je sigurno.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na paži vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Još jedan put zahvaljujemo vam se što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.

Nakon mog fazona u izvođenju maestra Miloša Pavlovića Kike, u 14 sati 3 minuta, dragi naši slušaoci, na samom startu zabavno-muzičkog magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Zoran Simeunović Zoća i Slađana Mandić.